si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao.

0: Fantastično. Torti i kolači, slatko srce, aranđelovac, visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Areplazi.
1: 034-722-225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
0: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

Amerika, Amerika, zemlja velika, pa velika je Šumadija, ali metar moga sela, kaže ono, Amerika cela, kaže ovaj, probudi smo se u Šumadiji, gde se radni dan ne veri po satima, nego po tome koliko se šolja kafe popio. Vreme da se možda već koliko sutra obuku topli džemperi, pa i namesti ozbiljna faca, krenu u nove radne pobede ili bar u potragu za nečim slatkim uz kafu. Evo, može recimo radi u Šumadije uz kaficu. Naravno, jutro je svima koji su jutro su ustali na levu nogu, dok im eto desno još uvek sanja krevet i organ i oktobarsku idilu pod bukuljom. I odmah neko uključi jutarnji program televizijski, neko blene u društvene mreže, u telefone, neko pametno sluša radio i može svašta da radi ovog 8. oktobra. E sad urednici recimo pišu naslove kao da je sutra smak sveta, samo da bi čitalac kupio novine i shvatio da je smak sveta otkazan zbog slabe posete. I naravno, ako u naslovu piše nećete verovati, budite sigurni da su u pravu, jer niko normalan i ne veruje. Ako naslov obeća, recimo, skandal trese Srbiju, onda u tekstu ste ispostavi da je nekoj komšinici na trećem spratu zagoreo ručak, recimo. Pa mislim i ovo je možda u rubrici verovali ili ne, ali kaže Trump zaslužuje Nobelovu nagradu za mir, ali sumnjam da ću je dobiti. Kao što ću ja dobijem Nobela za pregalački rad, ili neki meteorolog koji kaže poslednji trze leta, pa pada temperature za 15 stepeni. Posle gotovo letnih 30, Srbiju očekuje nagli preobrat, zahlađenje, kiša i temperature niže 10 do 15 stepeni. Kažu da je ovo navodno poslednji nalet pravog letnjeg vremena u ovoj godini. A kakva će zima biti, vidjet ćemo. Uglavnom toplije jutro nego prethodna, pa bit će, boga mi, topli dan, kao da se zaista opraštamo od leta. Nadamo se da će nam se Miholjsko leto ponovo vratiti. 27 stepeni je danas najavljeno maksimalnih, a trenutno u našem gradu 15. Onda sutra 20, subota 24, a u nedelju 12. Opa, bato. Kragujevac 14, Beograd 16.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Formula 1, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I, bez broja.
2: 034 703 035.

pa dobro, dobro jutro, Šumadio, već se negde dimljaci puše, kafa u kuva u džezvi, pa traži se i radni elan, mislim. Neki već broj sitne sate do vikenda, neki su se jutro probudili pod jesenjim pokrivačem od magle, pomislili čekaj bre, zar opet mora se ustaje. Da nam dan, dragi moji, bude slada kao ratluk, jak kao šumadijska rakija. A da, lišće krcka pod nogama, mi na poslu krckamo preostale živce čekajući petak. Sve vreme možda se navuku u ovaj džemperi, otvore oči na silu, krene u nove radne pobede ili bar u preživljavanje ovog prepodneva. A neki bi da dremkaju, međutim, evo, u Tokiju održano takmičenje u spavanju za nagradu od 11.000 evrića. Učestvalo nekoliko desetina takmičara, to je organizovala jedna kompanija za proizvodnju dušeka. Pobednica se predstavila, kaže, kao su imi, a izabrana na osnovu toga koliko je brzo zaspala i koliko je čvrsto spavala do 90 minuta. E sad mi spavamo u principu po fazama, faza dubokog sna, pa onda faza hrkanja i onda ona faza ko to u tri ujutru lupa vratima, majku mu poljubi, mislim. Ili, kaže, najstabilniji san onaj kad na TV ostane uključen neki prenos ili neke vesti, onako, da li deluje umirujuće, nešto kao šum vodu, pa da ne znam. Mada je srpski san nekako najzdraviji na svetu, popodne, posle obilnog ručka, dok u pozadini vrišti motorna testera, kosilica, a u glavi se mota ona misa, od sutra sigurno krećem na dijetu. Inače, istraživači tvrde da deljenje kreveta sa psima ne pogoršava sad. Kada svi znamo, mnogi vlasnici kućnih ljubimaca spavaju sa svojim ljubimcima. A kao socijalne životinje koje žive u čoporu, psi uglavnom više vole da spavaju blizu jednih drugih. Da li će zvezdaši večeras da spavaju u Dubaju, ne znam, ali košarkaši Crvene zvezde gostuju kod Dubaja u četvrtom kolu Evrolige. Duel počinje u 18 časova. Zvezda u Dubaju za prekid negativne tradicije, a Partizan u Madridu traži nastavak pobedničke serije u Evroligi. Zaista sjajne partije crno-belih. 3-3, a nesrećni Real Madrid ima 0-3, tako da vidit ćemo, večeras utakmica počinje od 20.45. E sad, kažu, danas najviše dnevno 24 do 30, a uveče tokom noći stiže to na oblačenje, sutra potpuno oblačno, svežije, ponegde kiša, za vikend oblačno, u nedelju hladnije, kiša, pljuskovi. Sad u ponedeljak novo oblačenje sa severa i zapada do kraja dana, širi se na ostale krajeve, opet uslovljava kišu, utorak na severu, sredu na zapadu, suvo, u četvrtak sunčano, ali o tom potom. Aranđelovac trenutno na koti 16, danas maksimalnih 27. Dakle, Šumadija, jutra da su već, jutra zapravo debelo jesenje, rakija se pije iz zdravstvenih razloga, radni entuzijazam se još uvek negdje traži po magli, a upozorenje za vozače, negdje ima magle, pa povedite računa po meni. Mislim, i ove jeseni zime, nema zime uz radio Šumadiju. A i leto nije još gotovo, bar ne danas.

neko ovog jutra da se leči vinom, neko kaficom, neko rakicom. Kažem, ja opet, najbolja preventiva za zdravlje i to mentalno zdravlje, izbjegavajte ljude. Kažem, ako to nije moguće, bar izbjegavajte da slušate šta pričaju. Kažem, jabuka dnevno svakako drži lekara podalje od vas, naročito ako dobro naciljate i pogodite u glavu. I za idealnu krvnu sliku i pritisak dovoljno je samo dve stvari: da ne čitate vesti, da otpratite prijatelje, rodbinu na društvenim mrežama. E sad, neko pa u depresiju, pogotovo kad stigne jesena, kad krenu kiše, to će biti baš muka za one koji žive sa depresijom, a kažu navodno više od 250.000 ljudi u Srbiji živi sa depresijom, adekvatno se leči tek svaki četvrti pacijent. Reč je o jednom od najčešćih mentalnih poremećaja i vodećem uzroku invaliditeta u svetu, zbog čega su rano prepoznavanje simptoma i pravovremena terapija od presudnog značaja za uspešan oporavak. Dakle, depresija nije samo tuga ili prolazno neraspoloženje, već psihijatrijski poremećaj koji se može ispoljiti gubitkom zadovoljstva i interesovanja, manjkom energije, promenama sna i apetita i tako dalje, teškoće u razmišljanju i motivaciji, povlačenje iz društva. Sada naš narod depresiju leči onim starim proverenim lekovima. Šta fali onom Milančetu, vidi kako lepo nosi gajbe, ili kaže... Nema depresije, kaže, kod nas se to stručno zove abre, šta ti je, raspoloži se malo, uzmi, popi jedno. E sad kažu, kod nas se ne kupuju antidepresivi u apoteci, nego na pijaci, zovu se pokile čvaraka ili litar domaće. Zapadnjaci troše 1000 evra na psihoterapiju da pronađu sebe, a ovde te komšiluk pronađe odmah, mislim, i lečiti sve boljke. Ili kako se leče, kaže, roditelji ti kažu, kad sam ja bio u tvojim godinama, i onda do kraja rečenice ti neprijatno što si uopšte živa, kamoli tušen. Imamo mi onu super verziju ove terapije, kaže, nemoj da se sekiraš, sve ti je to iz glave, ajmo na pečenje. Ako ti je baš teško, pogledaj i poslušaj vesti i shvatit ćeš da tvoj život uopšte nije toliko besmislen. Tako da se u svetu depresije leči razgovorom, a kod nas metodom, šta se bre prenemažeš, idi cepaj drva pa da vidiš.

0: Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica, 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u naselju budućnosti.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u Delemiju, sada imajte na umu. Najlepša priča je uz Šoric

0: Alfa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

Naša priča se nastavlja u 9.13. Novi Zdravko Čolić. Čola, kažu, ne peva o ljubavi, on izdaje svečana saopštenja o emocijama za koje se uvek traži karta više. Znači, kada on otpeva, ono, ti si mi u krvi, medicinske laboratorije samo onako klimnu glavom i odmah izdaju nalaz bez provera. Dobri su i trigliceridi, i holesteroli, i... Upravo najveća misterija naše zdrade nije ko peva prateće vokale, nego kako Zdravko i dalje ima bolju liniju od većine ljudi koji slušaju njegove pesme iz 78. E, kad bi se celokupna energija sa recimo Čolinog koncerta pretvorila u struju, regionalna energetska kriza bi bila lako rešena. Mislim, Zdravko ni navigacija u kolima ne govori da da skrene, nego mu onako tiho pevuši, produži dalje, idi od mene jer još si dijete. Jedina stvar brža od inflacije na Balkanu je brzina kojom se rasprodaju karte za Čolu, čim recimo objavi novi datum, a evo je stigao i novi album. I dok prosječan čovjek s godinama menja dioptriju i lekove, Čole samo promeni u delo i doda još dva bisa na koncertu. U Aranđelovcu danas maksimalni, kažu, 27. 19. u Beogradu, Novi Sad 18, Kragujevac 17, noćas stiže osveženje, kiša, sutra potpuno oblačno, svežije. A prethodnih desetak dana bili smo pod uticajem veoma izraženog polja visokog vazdušnog pritiska, koji je onemogućavao vazdušnim masama sa zapada prodore i padavine u Srbiji, međutim to polje slabi pod uticajem vlažnog vazduha koji dolazi iz centralnog Sredozemlja.

će pak padavine, kažu, biti skromnije, neće biti celodnevne. Kraj letnjih temperatura, ali bi oktobar mogao da donese još toplih dana. Datumski maksimum za 8. oktobar zabeležen 1935. 31 stepen, 31,2 stepena. I pre 100 godina, pa i više, mi smo zaista imali epizode veoma toplog vremena ili kratkotrajne epizode sa jakim toplotnim talasima, ali one su ipak bile daleko, daleko ređe nego danas. Dakle, obilne padavine na Sredozemlju, u Srbiji znatno manje kiše, a Dunav obara negativne rekorde kod Bezdana minus 184 cm. E sad, kakva će biti zima, možda gledamo u pasulj, baba Vanga nije živa, nju da pitamo. Kažu da bi možda zimske temperature mogle da budu oko 2 stepena iznad proseka, srednja zimska kreteće se od 2 do 5 stepeni.

0: juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 8. oktobra. Sveže ćureće file, 1 kg, 999,99. Uz Lidl Plus ponudu, 899,99. Banane, 1 kg, 149,99. Uz Lidl Plus kupon. Baroni čajna kobasica XXL, 900 grama, kratkotrajna ponuda, 799,99. Lidl, isplati se.
1: Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Peto kolo Arkus Lige, subota, 10. oktobar, Šamot, Metaloplastika, Eliksir. Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 19 časova, Šamot zove, svi na tribine.
2: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru, od četvrtka do nedelje, crno grožđe kilogram, 119,99, mandarina kilogram, 139,99, Grand Gold 200 grama, 419,99, maslinovo ulje 1 litar, 699,99, i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
3: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
5: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
6: Sve od igle do lokomotive.
3: Autocent.

0: kompanija Venčac Omija, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Neko čita bajte novine, neko sluša, brate, Radio Šumadiju, saznam pre svih. Naravno, kažem, današnje novine, reč skandalozno u naslovu, obično najavi neku vez da neka pevaljka izašla iz kuće bez šminke ili komši ispala kesa sa smećem na stepeništu ili... Ili kaže, naslovi u novinama se prave zaista po principu, uzmeš jedan glup sporedan detalj, naduvaš ga do trećeg svetskog rata i onda objasniš u tekstu gotovo da se, mislim da se ništa i nije dogodilo. Mada domaći tabloidi imaju samo dva godišnja doba u naslovima, ili ono ledeni pakao kakav se ne pamti, ili pakleni talas koji prži sve pred sobom. Dakle, naslovi o vremenskoj prognozi zvuče, brate, ko najave neke filmske katastrofe ili filmova katastrofe, pa onako prosečan čitalac ujutru, ne znam da li da ponese kišobran ili da odmah krene ka skloništu. A neki, mislim, gledaju to mnogo, te medije, pa onda padnu u depresiju, mada kažu da žene češće obolevaju depresije nego muškarci, dok su posebno ranjive starije osobe koje žive same. E sad kažem, danas ćemo da lečimo i depresiju, kod nas je depresija uspešno leči jednom narodnom metodom, a od čega si ti to, majke, ti depresivan kad ne radiš ništa? Kažu nekima, lek protiv depresije, komšijska nesreća, deluje brže od benzedina i potpuno je prirodan lek. Posetio sam psihijatra, rekao mu da sam depresivan, on mi dao recept, kaže, nađi ti, dečko, neki pošten posao pa da vidiš kako depresija sama beši. U svetu se opet protiv depresije piju i antidepresivi, kod nas se pije rakija od šljive, mislim, razlika je u tome što rakija ima i dobar ukus, a i brže deluje na rodbinu, kolege koji te nerviraju. E sad, da nemate depresije koje recimo tri kruga ogovaranja uz domaću kafu i ona poznata rečenica, ma pusti ga, vidiš da nije čitav, ne mogu da izlečim. E sad, najjeftinija terapija ti možda i odlazak u poštu, recimo na pijacu, pre neki šalter. Kad vidiš u kakvom su stanju drugi, odjednom ti tvoj život deluje kao neka švajcarska bajka. Znati kako se kod nas zove zapravo klinika za mentalno zdravlje? Zove se Ćuti, uvek može gore. E sad, dok zapadni psiholozi savjetuju meditaciju, duboko disanje, naši, recimo, roditelji savjetuju prekopavanje bašte, pranje tepiha, cepanje drva. Zna se, mislim, recimo, tepih upija sve negativne misli. I tako, kad ovde kažeš da si u depresiji, onda si u kući odmah ti ponude ili supu, ili rakiju, ili debele čarape... Uvijek postoji ta neka šansa da je depresija u stvari došla preko promaje, ali bože moj, nekome promaje u glavi.

0: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crni luk, kilogram, 29,99. Svinjsko meso za gulaš, 800 grama, 549,99. Jaja, 10 komada. Cena za jedan komad, 14,99. Cvekla, 670 grama. Uz super karticu, 119,99. I ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Torti, kolači,
3: slatko srce,
2: arančilovac,
3: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
3: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
3: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Araplazi.
2: 034 722 225.
3: Do slatkog viđenja,
2: slatko srce.
3: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, u ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

Svaki dan je više nego dobar dan uz Radio Šumadiju. Mada kaže ovaj, dobre misli su odlična stvar, pomažu ti recimo da sa osmehom na licu staneš u pogrešan red na šalter. Misli pozitivno, reče čovjek koji nikad nije probao recimo sklopi police iz IKE bez uputstva. Nešto da kažu da lepa reč i lepa misa otvaraju sva vrata, mada iskusni tvrdi da je obijač ipak pouzdanje. E sad, prema obaveštenju iz EPS-a, zbog radova na mreži koji će biti izvedeni od 7.30 do 16 časova bez struje će biti ceo grad pola sata pre i pola sata nakon završetka radova. To važi za danas, mada je ovo da. Dobro. Tri sela bez vode. Tokom radova na održavanju putne infrastrukture došlo do oštećenja magistralnog cevovoda, zbog čega su i sistema vodosnabdevanja do daljnjeg isključeni potrošači na sledećim lokacijama. Deo sela Orašca, deo sela Kopljar i deo naselja Vrbica. Kažu, u ovom trenutku nismo u mogućnosti da damo precizniju informaciju o tome kada će se pristupiti rešavanju novo nastalog problema. Nemojte da padate u depresiju, pričat ćemo o tome koliko ljudi u Srbiji živi sa depresijom, koliko njih živi sa ženom, recimo. Mada, kaže ovaj jedan doktor, kaže, imam depresiju. Pa, sine, to ti je zato što ne jedeš kašikom i sediš na ladnom betonu. Dakle, terapijski protokol za depresiju i anksioznost i ovog jutra, pod jedan popi jednu čašicu da te digne, onda pod dva popi drugu da te smiri. A ako ne pomaže, idi okopaj baštu, idi iscepaj 3 metra drva, pa da vidiš kako psiha sama dođe na svoje mesto. Ej, danas se ovaj dodeljuju nagrade. Ko će dobiti Nobela za književnost, večiti favoriti kladionice i tajne Švedske akademije. Čekamo ovaj dobitnika Nobela za književnost. A mislim i sutra za mir, čak i Trump kaže zaslužujem Nobelovu nagradu za mir, ali sumnjam da ću je dobiti. Naravno, mi smo odavno dobili Nobela za ekonomiju, preživljavanje, odnosno za matematiku preživljavanja, zvanu kako preteći mesec. Dakle, kako sa platom od 600 evra, neko uspeva da potroši 800 evra mesečno, da pri tom uvek ima bar za kafu u kafiću, kutiju cigara. Naravno i Nobel za mir nam pripada za dostignuće, može to i lakše, ne moramo sad, odmah. Kaže, pusti brate, svi su oni isti, ajde zapalimo po jednu pa ćemo lako se. Dobro, najnovije vesti, onda nastavljamo, znate, već do besvesti od 11.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Javni dug Srbije je na kraju avgusta ove godine bio 41,93 milijarde evra, što je 43,3% bruto domaćeg proizvoda, objavilo je Ministarstvo financija. Na kraju jula je javni dug iznosio 41,82 milijarde evra, a njegovo učešće u BDP-u bilo je 43,2%. Opštinska uprava Aranđelovca ponovo je raspisala tender za prvu fazu rekonstrukcije i revitalizacije starog zdanja, jednog od najznačajnijih istorijskih objekata u ovom gradu. Procenjena vrednost radova je 166,86 miliona dinara. Ovo je drugi tender za isti posao. Prvi postupak bio je raspisan u julu ove godine, ali je obustavljen jer su sve pristigle ponude ocenjene kao neprihvatljive. Projekat arhitekture i konstrukcije izradila je niška kompanija Forma Antika. Rok za podnošenje ponuda je 28. oktobar. Penzioneri sa penzijom do 31.092,11 dinara mogu da dobiju umanjenje računa za struju od 1.000 dinara mesečno tokom grejne sezone. Olakšica važi od oktobra ove godine do marta 2027. Pravo se ostvaruje automatski ako je brojilo na ime penzionera bez podnošenja prijave. Korisnici boračko-invalidske zaštite takođe ostvaruju pravo na popust od 1.000 dinara mesečno za isti period. Oni su u obavezi sa rešenjem o priznavanju statusa sa borca ili neki drugi dokument iz ove oblasti uz vlasništvo brojila da podnesu zahtev na pisarnici opštine Aranđelovac. Turistička organizacija Srbije raspisala je konkurs za dodelu nagrade Turistički cvet za tekuću godinu, a prijavljivanje kandidata otvoreno je do 18. oktobra. TOS je konkurs raspisao za 8 kategorija i to turističke organizacije, turističke manifestacije, turističke agencije, ugostiteljski objekat za smeštaj, hotel, ostali ugostiteljski objekti za smeštaj i pravni subjekti za doprinos u napređivanju turističke ponude i promocije turizma, influenceri i blogeri kao i elektronski i štampani mediji za predstavljanje Srbije kao turističke destinacije. Kragujevac će u subotu 24. oktobra ugostiti 7. šumadijski festival Rakije, koji se vraća u hotel Kragujevac, mesto gde je manifestacija i počela. Na manifestaciji će se predstaviti izlagači iz prateće industrije i gastronomije, a festival će povezati proizvođače, stručnjake, ugostitelje, turistički sektor i publiku. Ovogodišnji program usmeren je na razvoj rakijske kulture, unapređenje znanja i kvaliteta, kao i povezivanje tradicionalnih iskustava sa savremenim načinima proizvodnje. Rakija će biti predstavljena kao proizvod jasnog porekla, karaktera i načina proizvodnje, uz poštovanje pravila degustiranja. Organizatori su Asocijacija proizvođača rakija, Šumadijska rakija, Gradska turistička organizacija Kragujevac i Regionalna agencija za razvoj Šumadije i Pomoravlja, uz podršku grada Kragujevca. U dečijem dispanzeru u Aranđelovcu od početka oktobra povećan je broj pacijenata, a najčešća simptomatologija su opstrukcije donjih disajnih puteva, bronhitis i upala pluća, upale grla i nešto manje stomačnih virusa. Jedan od najčešćih pratećih simptoma virusnih infekcija je kašalj, koji menja svoj karakter. Ako se ne leči, posebno kod osetljive dece, može preći u pneumoniju. Virusi se najbrže šire u kolektivu, a najosetljiviji su najmlađi do treće godine. U Srbiji od početka sezone nadzora 1. juna do 4. oktobra tekuće godine registrovano ukupno 58 slučajeva oboljevanja od groznice zapadnog Nila, od čega je 49 slučajeva sa neuroinvanzivnim oblikom bolesti, saopštio Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Među obolelima je 35 osoba muškog i 23 osobe ženskog pola, a prosečna starost obolelih je 64 godine. Slučajevi su registrovani na teritoriji 12 okruga. U Šumadijskom okrugu registrovano je 7 slučajeva. Narodna biblioteka Sveti Sava organizuje promociju knjige 100 najlepših priča sa dušom Nenada Blagojevića. Ovo zavičajno delo objavljeno je povodom 10 godina postojanja sajta Priče sa dušom, koji jedini u zemlji nikada nije objavio lošu vest i koji sadrži preko 1000 inspirativnih priča o vrednim domaćinima, preduzetnicima, zanatlijama, pokretačima dobrih ideja i talentovanim ljudima. Svaka od 100 priča koje autor odabrao odiše toplotom, emocijama, iskrenim divljenjem prema ljudima koji svojim radom čuvaju autentične vrednosti. Naš davičajac Nenad Blagojević rođen je 1979. godine u Beogradu. Njegovo poreklo iz Gornje Trešnjevice bilo je predstavljeno
presudna za pokretanje privatnog posla i digitalne agencije Blagojević Medija, kao i portala Priče sa dušom, koje su osvojile i Srbiju i našu dijasporu. Predstavljanje knjige 100 najlepših priča sa dušom Nenada Blagojevića zakazano je za večeras u 19 sati u čitaonici Narodne biblioteke. I ovog oktobra Topola će biti u znaku grožđa, vina i narodnog stvaralaštva. Program 63. Oplanačke berbe otvorit će sutra Dečiji maskembal i program za najmlađe. Svečano otvaranje je u 13 sati u Karađorđevom gradu, a nakon toga na Vinskom trgu nastupit će najmlađi folkloraši u okviru Dečijeg festivala folklora. U subotu u 11 sati u Vinskoj ulici bit će otvorena izložba grožđa, voća i ostalih poljoprivrednih proizvoda. Sledi na Vinskom trgu koncert izvornih pevačkih grupa i kudova iz Srbije i regiona, a od 14 sati i 30 minuta defile učesnika sabora izvornog narodnog stvaralaštva od Oplenca do Karađorđevog grada i svečano otvaranje i sabor izvornog narodnog stvaralaštva u Karađorđevom gradu. U 20 sati je koncert folk muzike na kome će nastupiti Milica Todorović. U nedelju u 10 sati je svečana dodela nagrada sa 12. međunarodnog ocenjivanja vina i rakije na Vinskom trgu i dodela nagrada za najlepša dvorišta Topole, kao i dodela nagrada izlagačima i zahvalnica u različitim kategorijama. U okviru koncerta Srbija u pesmi u 19 sati nastupit će Ana Bekuta, Radiša Urošević, Čeda Marković. U slučaju kiše program otvaranja bit će održan na Vinskom trgu, a sabor izvornog narodnog stvaralaštva bit će održan u sali srednje škole Kralj Petar I. Rukometaši Šamota peto kolo Arkus Lige igraju na domaćem terenu u subotu u 19 sati protiv ekipe Metaloplastike. Tokom radova na održavanju putne infrastrukture došlo je do oštećenja magistralnih cevovoda, zbog čega su iz sistema vodosnabdevanja do daljnjeg isključeni potrošači na sledećim lokacijama: deo sela Orašca, deo sela Kopljari i deo naselja Vrbica. Ekipe radne jedinice Vodovod trenutno su angažovane na sanaciji kvarova na drugim lokacijama, zbog čega u ovom trenutku nismo u mogućnosti da damo precizniju informaciju o tome kada će se pristupiti rešavanju novonastalog problema. Prema obaveštenju iz EPS-a, zbog radova na mreži koji će biti izvedeni do 16 časova, bez struje će biti ceo grad pola sata nakon završetka radova. Prognoze kažu da nas danas očekuje toplo i sunčano vreme u najtoplijem delu dana do 26 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 8. oktobra. Sveži ćureći file, 1 kg, 999,99. Uz Lidl Plus ponudu, 899,99. Banane, 1 kg, 149,99. Uz Lidl Plus kupon. Baroni čajna kobasica XXL, 900 grama. Kratkotrajna ponuda, 799,99. Lidl, isplati se.
2: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
4: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
4: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 8. do 14. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaram kilogram 649,99 i ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled, sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Radio Şumadiya. Dobar dan, poštovani slušalci, pratite kratke vesti u programu Radio Šumadije. Opštinska uprava Aranđelovca ponovo je raspisala tender za prvu fazu rekonstrukcije i revitalizacije starog zdanja, jednog od najznačajnijih istorijskih objekata u ovom gradu. Procenjena vrednost radova je 166,86 miliona dinara. Rok za podnošenje ponuda je 28. oktobar. Penzioneri sa penzijom do 31.092,11 dinara mogu da dobiju umanjenje računa za struju od 1000 dinara mesečno tokom grejne sezone. Olakšica važi od oktobra tekuće do marta naredne godine. Pravo se ostvaruje automatski ako je brojilo na ime penzionera bez podnošenja prijave. Korisnici boračko-invalidske zaštite takođe ostvaruju pravo na popust od 1000 dinara mesečno na isti iznos. Oni su u obavezi da sa rešenjem o priznavanju statusa borca ili nekim drugim dokumentom iz ove oblasti uz vlasništvo brojila dođu na pisarnicu opštine Aranđelovac i podnesu zahtev. Turistička organizacija Srbije raspisala je konkurs za dodelu nagrade Turistički cvet za tekuću godinu, a prijavljivanje kandidata otvoreno je do 18. oktobra. Kragujevac će u subotu 24. oktobra ugostiti 7. šumadijski festival rakije koji se vraća u hotel Kragujevac, mesto gde je manifestacija i počela. Narodna biblioteka Sveti Sava organizuje promociju knjige 100 najlepših priča sa dušom Nenada Blagojevića. Promocija knjige zakazana je za večeras u 19 sati u čitaonici Narodne biblioteke. I ovog oktobra Topola će biti u znaku grožđa, vina i narodnog stvaralaštva. Program 63. oplenačke berbe otvorit će sutra dečiji maskembal i program za najmlađe. Svečano otvaranje je u 13 sati u Karađorđevom gradu, a nakon toga na Vinskom trgu nastupit će najmlađi folkloraši u okviru dečijeg festivala folklora. Rukometaši Šamota peto kolo Arkus lige igraju na domaćem terenu u subotu u 19 sati protiv ekipe Metaloplastike. Tokom radova na održavanju putne infrastrukture došlo je do oštećenja magistralnog cevovoda, zbog čega su iz sistema vodosnabdevanja do daljnjeg isključeni potrošači na sledećim lokacijama: deo sela Orašca, deo sela Kopljari i deo naselja Vrbica. Ekipe radne jedinice Vodovod trenutno su angažovane na sanaciji kvarova na drugim lokacijama, zbog čega u ovom trenutku nismo u mogućnosti da damo precizniju informaciju o tome kada će se pristupiti rešavanju novonastalog problema. Prema obaveštenju iz EPS-a, zbog radova na mreži koji će biti izvedeni danas do 16 sati, bez struje će biti ceo grad pola sata nakon završetka radova. Prognoze kažu da nas danas očekuje toplo i sunčano vreme u najtoplijem delu dana do 26 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste kratke vesti. Hvala vam na pažnji.
1: Kako dolazite do informacija što se dešava u svijetu?
2: Imam tranzistor.
1: Aha, putem radija
2: znači? Ja imam tranzistor, ali nisam punim da nisam tako ni da doznao da ja moram sve znaš šta i kako je, kad ja i tako ne mogu uticati.
3: Kako bih volila da si tu.
4: Klub 989, Koljubac.
5: Znači, putem radija, pa da, da, da, dakle, kažem, samo misli pozitivno. Počeo sam dan lepim mislim, onda izašli iz kući, brzo promenio čitavu priču na fabrička podešavanja. Mislim, dobre misli menjaju svet, ljudi moji, nažalost, ne plaćaju struju, infostan, grenje. Ako vas baš i danas obuzmu dobre misli uz Radio Šumadiju, nemojte da paničite, verovatno samo u pitanju kratak spoj u mozgu, proći će i to ubrzo. Ovo jedan kaže, ja čuvam dobre misli, ali samo za specijalne prilike, recimo za onaj trenutak kad ukinu porez i recimo gužve u saobraćaju. Dakle, sačuvaj, prijatelju moj, dobre misli za starost, ta će ti i onako jedino i one preostati. A Šumadija, Šumadija i danas peva o sreći na 989. Dakle, jutarnja magla sa Bukulje jutro silazila direktno u šolju. Domaći kafe, radni elan, kod nekih još uvek spava, ali on je zimski san. Neki jutro su još ustali pre sunca, popili tri kafe na prazan stomak i pitaju se ko izmisli četvrtak. Šumadija je da se vesti slušaju, naravno, radio, najvažnija prognoza glasi da li nam treba jakna ili nam trebaju samo debeli živci. Dakle, oktobarski četvrtak pristigao, taman dovoljno blizu vikenda, da nam se ne radi ništa. Dovoljno daleko da moramo da odlovimo radnu temperaturu. A neko džonja održano takmičenje u spavanju za nagradu od oko 11.000 evrića. To je bilo u Tokiju. A opet kažu istraživači da deljenje kreveta sa psima ne pogoršava san, nego naprotiv. Šta ste vi sanjali? Kaže da naš čovjek najčešće sanja, recimo, da je dobio sedmicu na lutriji. Međutim, u onom drugom delu sna već kuka kako mora plati porez na dobitak. Kaže da je san uvijek ima to neka dva uslova, da su, recimo, plate nemački ili švajcarski, a da je radno vreme kao naših fudbalera. Tako, kažemo, sanjali smo i Evropu decenijama, kad smo se približili, brate, shvatili smo da u tom snu uopšte i nema pečenja, rakije, kiselog kupusa, pa smo se naglo probudili. Stvari, Srben da uvijek sanja ono isto, da ništa ne radi, da pare same kaplju, padaju sa neba, da svi u kući ćute i da ga poštuju kao domaćina. E sad, srpski dream nije isto što i American dream. U američkom sanjaš da postaneš milioner, a u srpskom da ti rođak iz Nemačke ostavi stan u centru i Mercedes dizelaš. Neko sanja da igra Final Four ove godine, to su Zvezda i Partizan, koji igraju večera, Zvezda u Dubaju od 6, a Partizan u Madridu za četvrtu pobedu od 15 do 9. E šta čekamo sa nestrpljenjem pa novog Nobelovca? Mislim, stvarno neki čudni, kažem, naslovi. Dakle, naslovi su, brate moji, postali toliko dramatični da posle tri pročitane vesti čovjek mora popije sedativ, a samo hteo da vidi, recimo, da li će sutra pada kiša. Još kad čujete, kaže, Trump, kaže, ja zaslužujem Nobelovu nagradu za mir, kaže, ali sumnjam da ću da dobijem. Sumnjam ja, mislim. Ko će dobiti Nobela za književnost, to ćemo da saznamo danas. I naravno, pričat ćemo o bolestima, raznim bolestima. Dakle, čuvajte, dragi moji, mentalno zdravlje. Najbolji način da ga očuvate, taj unutrašnji mir, jeste da zaista potpuno prestanete da slušate ljude. E, ruku na srce, 90% unutrašnjeg nemira istiže s polja, i to u vidu tuđeg mišljenja. Kad vam ga neko doprostite natura. Dakle, i trčanje ujutru izuzetno prije organizmu, pogotovo u onom delu organizma koji ostane u krevetu iz prozora gleda te mučenike napolju. Sad nije tačno baš da je novac nebitan za psihičku stabilnost, još niko nije doživio nervni slom dok je, recimo, ležao na nekoj privatnoj jahti tamo negde na Maldivima. Znate kako, lekari kažu izbegavajte stres. To je stvarno fantastičan savjet, izbegavajte stres. To ti je odmah kao da ti neko kaže, nemojte da siromašite, kaže, prosto budite bogati. Bolje ceo život kao bogataš nego 7 dana u bedi. I samo da jutro ne dočekam sama, niste se.

sve zaista lakše u dvoje, ovaj, prljavo kazalište ili ti u prevodu With or Without, sećate se tog velikog hita sastava YouTube. Sanjamo mi ovaj naš srpski san. Američki san je inače izmislio čovjek koji je mnogo radio. Naš san je izmislio čovjek koji je smislio zapravo kako da to izbjegne. Dok Amer sanja da od garaže napravi globalnu kompaniju, naš ovaj sanja da od garaže napravi garsonjeru za izdavanje i da živi od kirije. Sličnost je zaista očigledna. Jedni i drugi sanjaju o milionima, razlika je samo što Amer usnu radi 16 sati dnevno, a Srbin čeka da mu tetka iz Kanade ostavi nasledstvo. U Americi je san uspeti u životu uprkos poreklu, ovde je san uspeti u životu zahvaljujući tetku ili ujaku. I dok se američki san završava čirom, gorušicom od prekomernog rada, brzog života, naš san se završava holesterolom od pečenja i hroničnim umorom od sedenja u kafiću. Amerikan sanje kupi jahtu da bi pokazao koliko je zaradio, naš sanje kupi novog džipa, čisto eto da komšija pukne od muke, pa makar ga je vozio samo na rezervi. Zapravo obe nacije veruju čuda, s tim što Ameri veruju u berzu, veruju u deonice, a naš čovjek veruje u tiketu, u kladionici i jeftinu struju posle ponoći. U američkom snu najveći horor je bankrot, a u našem je najveći horor, recimo, zaboraviš da uzmeš račun i onda ostaneš bez garancije. American Dream, trika u kojoj pobednik dobije još posla, naš Dream je šema u kojoj pobednik ne radi ništa, ali zato plata leže prvog u mesecu. Sad se ja ovo pričam. Pa kažem, u Tokiju održano takmičenje u spavanju za nagradu od 11.000 evra, u kojem učestvovalo nekoliko desetina takmičara, organizovala jedna kompanija za proizvodnju dušaka. Pratili su san, pobednica su im i izabrana na osnovu toga koliko je brzo zaspala, koliko je često spavala do 90 minuta. Za Japan se često kaže da je zemlja koja pati od nedostatka sna, ljudi ovde veoma su vredni i posvećeni poslu. Kad smo već kod spavanja, da ste našli neko ko će da vas greje ove zime, i ako ništa drugo, udomite nešto na dve, a boga mi još bolje na četiri noge. Mnogi vlasnici kućnih ljubimaca spavaju sa svojim ljubimcima, čak i ako imaju osjećaj da su se često budili zbog toga, međutim, istraživači zaključili da psi i njihovi vlasnici zaista prilično dobro spavaju jedni i drugi. Dakle, jesu kao socijalne životinje koje žive u čoporu, psi uglavnom više vole spavaju blizu jednih drugih. Tako da je lepo da spavate sa nekim koji ima četiri noge, dakle udomite pre ove zimčuge nekog psa i osevapit ćete se. E sad, američki san je recimo... Američki san je recimo kad od čistača cipela postaneš milioner. A srpski san je kad od milionera hoćeš da postaneš pošten čovek. Malo ti niko ne veruje. Dakle, i u Njujorku je u Šumadiji sanjaš da nađeš torbu s parama, samo što Amer to odmah ulaže na berzu, naš čovjek tu torbu s parama zakopa negde iza štale za nedegošnje se. I dok Amer sanja da promeni svet, Srbin sanja da promeni komšiju. Američki san te u stvari gura da napreduješ na poslu, a naš san te i uči kako da te nuvate dok vataš krivinu. Sličnost je svakako i u kreditima, jedni drugi su zaduženi do guše. Samo što Amer plaća tu ratu za novu kuću, a Srbin za prošlogodišnje letovanje i za ona tri praseta za slavu.
Videokameri sanjaju da uđu u neko tajno društvo masona, a naši sanjaju da uđu u neku, kaže, negde za stalno, mislim, dobiju posao. Da.

Dakle, da li roboti ono sanjaju električne ovce? To je bilo pitanje, ako se sećate, Blade Runner je u pitanju. Američki san izmislio čovjek koji je želeo da radi 16 sati dnevno. A srpski san je izmislio čovjek koji je tražio način da izbegne da radi i onih 8 sati. Misliš, šta ćeš? I jedno samo gitaru i vas, uživajte.

Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crno grožđe kilogram 119,99, mandarina kilogram 139,99, Grand Gold 200 grama 419,99, maslinovo ulje 1 litar 699,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.

Da, da, niko nije lepše nego nam na Aranđelovačkih 24, danas 27 maksimalno, sutra 20 uz kišicu, subota 24, kaže kišica, onda nedelja od 10 do 12. 27 je u Beogradu trenutno, tamo je valjda najtoplije, jeste. Kažu ovako, petak oblačno svežije, kratkotrajna kiša na severu, a tokom dana i u ostalim krajevima. Najviše dnevno 20 na zapadu, 28 na istoku, onda za vikend, početkom sledeće nedelje oblačno, a u subotu još uvek toplo, ali osetan pad temperature u nedelju, kao što sam i rekao. Međutim, hladno vreme zadržit će se tokom sledeće sedmice, kada se prognozira najviša dnevna temperatura u većini mesta od 14 do 18. Dakle, da čovjek padne u bedak, da ne kažem u depresiju, a vi održavajte ove svoje zdravlje. Kažu da je najbolji način da izbjegnete stres na poslu, da date otkaz. Sad u duši onda dobijete stres od nemaštine, ali bar je u pitanju promjena okruženja. Naravno, fizičko zdravlje, jednostavno jedite hranu koja ima ukus kartona, trčite dok vam ne pozli i živite 100 godina, od kojih ćete poslednjih 50 da provedete pričajući o tome šta sve ne smete da jedete. Dakle, umerenost je takođe ključ svega. Ako dnevno popijete do 2 litra vode, pojedete 3 jabuke, izbegavate ljude, izbeći ćete i većinu bolesti, ali do duše izbeći ćete i bilo kakvu zapavu. I naravno da je meditacija divna stvar. Sedite lepo u tišini na pola sata, slušate kako vam sopstveni mozak nabraja sve greške koje ste napravili još od 5. razreda osnovne škole. Za čelične živce postoje dve opcije, ili duboko disanje meditacije, ili jednostavno da isključite telefon i pravite se da ste pali u komu. Broj je koraka isto na pametnom satu, ne služi samo da produži život, već da vas tačno u metar obavesti koliko ste daleko od najbližeg fast fooda ili od najbliže kafane. Tako ti kažem, prijatelju moju, u zdravom telu je zdrav duh, a u zdravom duhu je obično i velika želja da smesta pojede nešto masno i nezdravo. Najbolja preventiva od onog izgaranja burnouta jeste raditi dovoljno malo da vas ne primete, ali opet i dovoljno prisutno da vam ne daju otkaz. Međutim, nema boljeg treninga za kardiovaskularni sistem od iznenadnog saznanja da vam recimo sutra stiže nenajavljena inspekcija ili neka rodbina sa sela, antašta također, ne daj Bože. I definitivno da vam kažem, morate da pijete vi zeleni čaj i da se bavite jogom i da izbegavate šećer, ali protiv genetike i loši komšija još niko nije izmislio suplement. Dakle, dragi moj, zdrav život je u stvari jednostavan, samo se odrekneš svega što život čini lepim i živiš 100 godina u dosadi, naravno. Evo, posle mi kažeš, ja, znaš, u lošoj formi sam i te fore mislim.

džaba ti sve, koliko god imaš para, ne možeš da budeš u isto vreme i u Švajcarskoj i u Italiji. To što si ti 100 puta bogatiji od mene, super. A od tebi godina ne može da traje 720 dana. Traje ti isto kao i meni, ne može niko da bude u isto vreme u 3 sobe. Ne možeš da jedeš kilo bifte kad nema, ni jastoge, mora se menja to i tako. Srećan život je u stvari vrlo malo potrebno.

Kod mene su psihičke probleme, ovako kad je vreme lepo, onda i meni je lepo, onda vidim da ulovim neku trtoarku ovako, znaš, neku ribicu da bi otišli na neko piće i tako nešto da popijem. Zavisi od vremena, kad je vreme lepo, onda je lepo i meni. Danas je super vreme, evo sad smo pošli upravo u lov, znači hoćemo da lovimo nešto.

Dakle, redovna fizička aktivnost produžava život, doduše onih pola sata na traci za trčanje, deluje kao čitava večnost, pa se tako i računica nekako uklapa. Pa onda kaže, recimo, najbolji način da čuvate zdravlje da izbjegnete lekare. Čim kod njih odeš, brate, potpuno zdrav, nađu ti jedno, bar tri dijagnoze za koje nisi ni znao da postoje. Svakako, voda jeste ključ zdravlja, popijte do 2-3 litra dnevno i garantovano nećete imati vremena za depresiju, bit ćete zauzeti odlaskom do toaleta. Kažem, depresija, pomenuo sam do jutro sa depresijom u društvu. Mislim, živi više od 250.000 ljudi u Srbiji, stručnjaci upozoravaju da odgovarajuće lečenje dobio tek svaki četvrti pacijent. Reč je o jednom od najčešćih mentalnih poremećaja, vodećem uzroku invaliditeta u svetu, zbog čega su rano prepoznavanje simptoma i pravovremena terapija od presudnog značaja za uspešan oporavak. To nije samo tuga, prozorna neraspoloženja, nego i psihijatrijski poremećaj koji se može ispoljiti gubitkom zadovoljstva, interesovanja, manjkom energije, promenama sna, apetita, teškoćama u razmišljanju, motivaciji, povlačenjem iz društva, možda pogodi svakoga bez obzira na godine, pol, društveni status. Riziku su izložene posebno osobe koje su doživjeli velike životne gubitke ili teški stresni događaj, kao i osobe koje se suočavaju sa bolestima zavisnosti. Žene češće obolevaju od depresije nego muškarci, posebno ranjive starije osobe koje žive same u težim slučajima, ona može da ima tragičan ishod, zbog čega je važno prepoznati promenu u ponašanju, raspoloženju, reagovati na vreme. Podrška porodice, prijatelja može biti važna u prepoznavanju problema. E sad, koje su u apoteci na zapadu traže neke specijalne tablete, kod nas se traži onaj babin recept. Znači, uzmi malo belog luka, popij čaj od kamilice i nemoj da izlaziš napolje s mokrom kosom, to ti sve ide iz glave. E sad, kod nas se mentalno zdravlje leči po principom ćuti može i gore, znači zvanično dokazano da čim shvatiš da je komši crkla krava, odmah tvoja depresija prelazi automatski u remisiju. Dok svetska zdravstvena preporučuje razgovor s terapeutom, naša preporučuje uzmi nešto radi, brate, dokoličarenje te i dovelo do toka. Ili ona varijanta, aj ne izmišljaj besne glistere, uzmi i pojedi nešto konkretno, vidi kako si se usukao, mislim. E sad, najefikasniji antidepresiv na Balkanu zove se šta će narod da kaže. Odmah ustaješ iz kreveta, pereš prozore i glumiš sreću, samo da selo ne pomisli da si prsom. Ako te baš uvati tuga, samo sačekaj ti stigne i račun za struju ili infostan. Si na šok od cifre, toliko efikasno ubija depresiju u sekundi da ćeš da zaboraviš i ko si i što si uopšte bio, mislim, tužan, znaš. E, da, povodom svetskog dana mentalnog zdravlja, Institut za mentalno zdravlje organizuje danas u Narodnom muzeju tribinu umjetnost oporavka, realne iskustva za prave promjene, dakle, u fokusu upravo značaja očuvanja mentalnog zdravlja, treba da obratimo pažnju na depresivno raspoloženje, depresiju, suicidalnost kod mladih. Kaže da se pacijenti ne leče adekvatno. Znate, mogu neki lekovi da smiri čovjeka, pomognu mu da zaspije, ali nemaju efekat na depresivno raspoloženje. Pa onda ovi što su terapijski rezistentni, mislim, to je tek. Opet, depresija možda izazove poteškoće u svim aspektima života, u porodici, školi, na poslu, u društvenim odnosima. E sad, postoji više terapijskih pristupa, ali podrška okoline je pre svega važna. Dakle, kod nas depresija, da kažem, ne leči se kod psihijatra, nego lepo kod komšija uz onu rečenicu, ma šta je tebi, bre, pogledaj malo oko sebe, pa vidi kakvi su ovi drugima i još gore, znaš. E, kod nas psihoterapija traje 3 minuta, dok ti ćale ne kaže, slušaj, sine, u moje vreme niko nije imao vremena za te depresije, radilo se, brate, od 5 ujutru, mislim.
I nije ti ništa, to ti je od besmislice. Uzmi, brate, nešto, radi po kući. Dakle, antidepresivi su previše skupi, pa ih uspešno zamenjujemo domaćom šljivovicom uz onu reč i bit će bolje, valjda. Da ne odemo samo do hotela Apatije, mislim.

moram da se složim sa mojim prijateljem, prljivim inspektorom Blažom. Ko ne voli karanfile, ne treba da živi. Ko ne voli radio Šumadiju, isto mu sledove. Šta da ti radim, brate, vredi. Si, ne treba ti antidepresiv. Kako reče ona gospođa, kaže, stvarno moram to, kad me presreda na ulici. Pa, Zorane, sine, hvala ti. A korona kad je bila, toliko si nam ojačao imunitet, nije nas ni korona tela. Najbolji srpski anksiolitik je dalje izreka ćuti, uvek može gore i zaista uvek i bude, znaš, mislim, znaš. Mada u svetu se depresija leči razgovorom i terapijom, a kod nas kupovinom džaka kupusa za zimnicu, zaključkom, ma glavno bajo dima da se jede, mislim, znaš. Da, psiholog vas pita kako se osjećate, ali srpska strina vas pita kad ti misliš se ženiš. Pa depresija sama pobegne od stresa. Znate, matice moj, kod nas kad kažeš da si pao u depresiju, prvi komšija ti ono ponudi posao na mešalici, mislim, jer fizički rad je iz raja izašao. Nije problem što mi imamo depresiju, nego što nam je ona nekako ušla u rutinu, pa joj više i ne primećujemo od ostalih problema. Šta je još problem? Pa gojaznost. Na simpozijumu gojaznosti koji se danas održava u Beogradu predstavljen je novi nacionalni vodič za lečenje gojaznosti, čiji cilj da ukaže na izmenu u dijagnostici, definisanju i lečenju. Dakle, je promocija zdrave i iskrene, pa priča se o tome, treba da se pređe i na dela, znači zdrave i iskrene u školama, fizička aktivnost, tako dalje, tako dalje. Pa sve to utiče, da, na kraju krajeva i na reproduktivno zdravlje. Svi ono promovišu ove lekove, pa posle odu negde u Rio de Janeiro, mislim, farmakoterapije. Mislim, znate kako to već ide, mislim, uglavnom... Pozitivno razmišljanje u današnje vreme nije mentalna snaga, nego ozbiljno nedostatak informacija. Dakle, za očuvanje mentalnog zdravlja najvažnije je da postavite jasne granice, na primjer granice između sebe i drugih ljudi. Dakle, i psiholozi kažu da treba pričati o svojim problemima, ali iskustvo ukazuje da ipak jeftinije, bezbednije pričati sam sa sobom, bar nema nesporazuma. Dakle, zdrav duh u zdravom telu, ako ne može oba, daj bar zdrav duh da lakše podnesemo ovo telo. Telo vreteno, kako ga zove, harmonikaš. Dakle, recept za dugovečno, spavajte 8 sati, izbegavajte stres, jedite povrće, ne čitajte vesti, nikada slušajte radio Šumadiju. Dakle, kad te uvati depresija, roditelji reaguju brzo, odlučno, kažu, koja sine crna depresija, pa smo ti kupili patike od 15.000. Dakle, i psihijatri imaju najlakši posao na svetu, ovde kakav god im problem odneseš, dijagnoza uvek iste, ili promaja u glavi, ili ti fali daska u glavi, ili nisi ti sine video motiku. Nemate kliničke depresije koju komšinica sa sprata ne može da te izleči, to si jednom rečenicom. Čekaj, a šta da kažu oni u Africi što nemaju leba da jedu, znate šta da jedu? Da. Znači, umjesto ovog antidepresiva i apoteke komšija će ti uvijek preporučiti onaj proveren domaći lek, znači, i ti bre, cepa i drva, pa da vidiš kako serotonin sam skače. E sad, klinika za mentalno zdravlje je kod nas lokalna kafana. E, tu se svi anksiozni i depresivni leče onom grupnom terapijom koja se zove daj još jednu runtu. I jače Marijeće, pusti jače Marijeće ovaj radio.

0: melodiju. Sinu Lečina, sinu, na.
1: Dakle, lečimo i danas sve boleštine. Kažu, kod nas psihijatra služi samo da ti da, vrate, uput za rođaka koji ima dobru rakiju, znaš. Tako da naš narod depresiju leči radnom terapijom, ako ti se ne živi, brate, idi okopavaj krompir. Pa da vidiš kako se apetit za životom brzo vraća. Dakle, dok ovi troši 1000 evre, terapeute, antidepresive, ovi zapadnjaci, nama dovoljno bre jedna komšinica, kaže, pa od čega si ti našla da padaš u depresiju? Pa pogledaj mene, bre. Znaš, depresija je još uvek luksus kod nas, jer naš građanin prosječan nema vremena za egzistencijalnu krizu, mora stigne u drugu smenu, znaš. Ili ona čuvana terapija iz naroda, izađi bre malo među ljude, šta se zatvori u četiri zida. Dakle, kad Srbi rode kod psihologa, polovina komšiluka misli da je polude, ona druga polovina da ima viška para. Ili kaže jedna rečenica, proći te to kad se oženiš ili udaš. Temperatura 25, kažem danas maksimalnih 27, 29 je recimo u Beogradu, u ovom trenutku Novi Sad, Smederevska Palanka 27. E sad, ovako, kaže Automoto Savez za Srbije, savjetuju da je najbezbednije da vozite od 10 do 18, krenula je sezona, kaže, ovo se često dešava. Pa jesenje jutra i naravno jesenje magle, pa budite oprezni. Još ako potpale neku strnjiku sa strane, znate. A u prvih 9 mjeseci ove godine u Srbiji je

još i u toku je ona akcija saobraćajne policije, znači da što ne oduzimaju te telefone, mislim. Kontrola, kaže, telefona, mislim, u saobraćaju. Kada stvarno, onda bi se neseće bi drastično pala da nema telefona. Pešaci bi stvarno morali da gledaju i levo i desno, a i vozači. Pa, kažem, i čitanje sastava na poleđini šampona u toaletu bi ponovo postalo vrhunac dnevne književnosti i intelektualnog uzdizanja. Pa, znate kako, da nema tih telefona i ljudi bi morali da nauče kako da sami skrenu levo posle 200 metara, umesto da čekaju da im to saopšti taj usamljeni glas iz aplikacije. Pa i da nema telefona, prijateljstvom bi se konačno smatralo to što te neko zaista sasluša, a ne to što ti je udario like na sliku kafe u 8 ujutru. I konačno bi neki otkrili misteriju što se nalazi na spoljnim zidovima zgrada, kako izgleda nebo bez filtera. Saznali bi da hrana ima ukus i kad se ne slika pre prvog zalogaja. Svađa u kafani bi recimo ponovo trajala satima, jer niko ne bi mogao na Wikipediji da proveri ko je zaista pevao Cvetak za novetak, recimo. Pa i kazaljke na zidu bi ponovo dobile smisla, ne samo da služe da pokriju rupu na

Žali mi se jedan slušalac, kaže, danas su mnogi protiv alkohola, cigareta, slatkiš. Ko je bio, kaže, uz vas u teškim trenucima, brokoli bio? Pa naravno da nije. Uskoro ćemo da saznamo i čovjek koji ne voli gluten, s kim igra sutra. Ali ćemo još malo da plovimo u 989 uz najbolji zvuk u Srbiji, a i šire.

0: Odploviti.
1: Sjani fit, plovimo na 989. Pa dobro, uskoro će to zimsko računanje vremena. Znate da se zimsko računanje vremena da počinje kada sarma zameni punjenu papriku, a neko je nevoli gluten, jel da? E sad, Kinezi su izgradili veliki zid da se odbrane od osvajača, ali mislim nisu računali na to da Nole nosi reket i da vraća sve živo preko mreže. Dakle, Kina zaista pravi sve, od igle do lokomotive. Međutim, još jednu stvar nisu uspeli da naprave, samo jednu stvar, da naprave kopiju Novaka Đokovića. Fali im taj originalni gluten free čip. Znate, u Kini vlada Feng Shui, ali na terenu vlada Đok Shui. Energija uvijek teče tamo gde Nole pošalje paralelu. Toliko ih je bre oduševio poznavanjem jezika da se u Pekingu ozbiljno razmišlja da smanje broj kineskih slova i uvek da počnu sa ono Ni hao Nole! Pravo da vam kažem, ako Novak nastavi da osvaja ove turnire po Kini, pa ovi Kinezi će morati da dodaju još jednu godinu u svoj horoskop, pa naravno godinu Đokovića. Mislim, kineski radnici, brate, naprave fabriku za 3 dana, ali dalje ne mogu da razumeju kako jedan Srbin za 2 sata razmontira njihovog najboljeg tenisera. Mislim, to im nije nikako nejasno. Dakle, jedina stvar koja se stvarno u Kini širi brže od njihove ekonomije jeste upravo Noletova popularnost i navika da im se obrati na čistom mandarinskom. Jesu Kinezi verovali u zmajeve sve dok nisu videli kako Novak vraća servis na meč loptivis. Jeste da na kineskom ovaj zidu piše da je neosvojiv, ali si Đoković i dalje priznaje prednost, mislim, domaćeg terena. A srpski teniser, dakle, igraće sutra od podneva protiv Poljaka Huberta Hurkača u drugom kolu Masters turnira u Šangaju, saopšteno danas na sajtu takmičenja. Prvo izlaze Ben Shelton i Daniel Altmaier, zatim Zverev i Yibing Wu. Dakle, neće početi Nole pre 12. E, u Kini postoji 1,5 milijardi ljudi, ali kad Nole igra, svi se skupaju jednu pesnicu koja drži daljinski i navija za njega. Znači, kineski Feng Shui kaže, ako želiš mir u kući, stavi sliku Novaka Đokovića na ulazna vrata i nijedan porazno odmah ne sme da uđe. Sad kažu Kinezi da je zid od cigle najveći čudo sveta, onda dođe Nole, pokaže im šta je u stvari nepremostiva prepreka. I ako stvarno nastavi da uči kineski ovom brzinom, poskoro će da im objašnjava i konfučijanizam na besprekornom mandarinskom. Dakle, Nole u Kini ne osvaja samo turnire, nego i Kineze i Kineskinje, i to bez ikakve carine. A da li će Zvezda večeras osvojiti Dubaj, vidjet ćemo. Košarkaši Zvezde u 4. kolu Evrolige gostuju Dubaju. Od 18 sati taj meč se igra u Coca-Cola areni. Zvezda nije lepo startovala Evroligu, bilo je mnogo buke, izgleda nije oko čega, no dobro. Ali zato je Partizan odigrao fenomenalno, zaista lepo igra košarku. To dovoljno govori i skor od 3-0, za razliku od nesrećnog Real Madrida koji ima skor 0-3. Da li da dovedu Viniciusa, malo se valja po terenu ili ne znam, šta bi mogli ja. Uglavnom, perfektan start Partizana, griza Reala, Partizan od 20-45 igra za svoju 4. pobedu i vjerojatno najbolji start u istoriji Evrolige. Ajmo mi sad, 8. oktober 1947. Tony Wilson, trinidadski tekstopisac, basista, pevač i član grupe Hot Chocolate. Čovjek je komponovao neki od najpoznatijih hitova grupe, recimo Emu, pa i You Sexy Thing, a komponovao je i numeru koju slušam. Hot Chocolate i Brother Louie.

Čud, bolan, erotika, seksi zvuk na 989, kaže, pita psihijatar, kaže, znači, tvoj problem je taj što se lako zaljubljuješ, a ja kažem, pa tako je, kaže, ljubavi moja, u svakom slučaju, svaka žena, kaže, ima nešto seksi, neka, kaže, ima oči, neka telo, a neka prijateljicu, mislim, to je zavisi. E sad, Srbi neoče najviše, čuli ste i juče, voli žaru koja ima da ćuti na tri jezika, kuva kao da ima restoran sa tri Mišlanove zvezdice, izgleda kao sa naslovne strane i još pri tom ne traži daljinski upravljač. Mislim, nekad su dame držale do reči i ponašanja, danas dame drže do broja lajkova na Instagramu, savršenog ugla za selfie iz kafića. Dakle, naš čovjek najviše voli, recimo, žene na šalterima, znate, na šalterima. Kaže, toliko voli tu šalterušu da je spreman da provede i pola radnog vremena ispred nje, samo da bi čuo ono erotski, čuveno, dođite sutra, isteklo vam je ovo i sve. E, neki vole kafanske pevačice. Svi obožavaju takve pevačice dok pevaju hitove, ali mada nijedna majka ne bi volao da joj sin donese baš takvu diplomu tog fakulteta u kuću.

dok Trump sanja ovaj Nobelovu nagradu za mir, neki sanjaju američki san. Vidjet ćemo uskoro i saznat ćemo ko je dobio Nobelu za književnost, mada kažu da je, kad je san u pitanju, sličnost neverovatna. I Ameri i Srbi veruju da će se obogatiti preko noći. Amerikanac jer investira na berzi, a naš čovjek čeka da mu prođe tiket sa 16 parova. I dok američki san počinje u garaži gde se pravi kompjuter, srpski san počinje u garaži gde se peče rakija i gde se sprema sušeno meso i se... I dok Amer radi do iznemoglosti da bi kupio kuću s bazenom, naš čovjek lepo digne kredit na 30 godina, napravi kuću na 3 sprata, onda uredi samo prizemlje, a na ostalim spratovima drži stari nameštaj i naravno ajvar. I dok Amer ustaje ujutru u 5 da trči, pije smuti od spanaća, naš čovjek ustaje u 5. Žao mu da mu propadne jeftina struja, mislim. Američki dream je from zero to hero, a srpski dream je od kafane do šaltera. Naravno, sličnost je u ishrani. Jedni i drugi sanjaju brzo i hrani, samo što Amerikanci jedu one nesrećne takozvane burgere, pljeskavice iz drive-ina. A Srbin jede mamin pasulj od juče, jer je najslađi kad odstoji. I dok se američki san meri stanju na bankovnom računu, srpski san se meri time koliko ti ljudi došlo na slavu i da li je komšija pukao od zavisti. Da li će se Trumpu ostvariti san, kaže, uoči objavljivanja dobitnika Nobelove nagrade za mir, i Trump poručuje da je vreme da priznanje pripadne njemu, ne znam kakva će biti odluka. Oni imaju reputaciju da je možda da daju ljudima poput mene, rekao je Trump o nagradi. Nju će Norveški Nobel, odnosno Nobelov komitet, objaviti sutra. Pa dobro, ako je mogao ovaj Obama posle 3 nedelje u Beloj kući da dobije ovaj Nobelovu nagradu za mir, Bože me oprosti. Tako, znate kako, američki san ti je recimo da od čistača cipela stigneš do milionera, a srpski san je recimo od diplome fakulteta da stigneš do čistača cipela u Americi. Jedni i drugi sanjaju dolarima, evrima, s tim što Ameri te pare zarađuju, a naš čovjek preračunava to od penzije babe iz Nemačke, visi, znaš. A 1957. Jerry Lee Lewis objavio svoj prvi klasik Great Balls of Fire.

neko voli, mislim, oni vole ove sa 16 godina, ali nešto to nije po zakonu. Chuck Berry, a prave godine za brak su, kaže, između 70. i 75. Dakle, ona ne čuje, a on jedva govori, mislim. Kakav bi ovo blok bio bez Elvisa, šta mislite?

Mark Ronson i naš današnji slavnik Bruno Mars, Uptown Funk. Bruno Mars, američki pevač, kantautor, producent, rođen 1985. godine na današnji dan. Kaže kad dan, dobar dan, je li ovo, kaže, odeljenje za pošiljke? Pa kaže, jeste, što imate da pošaljete? Pa imam, kaže, par njih da pošaljem. Na određeno mesto, ali to je Zoki Radmilović, kaže, ja sam vrlo brižan, dobar čovjek, zašto? Pa kad neki ljude, kaže, ja pošaljam tamo na neko mesto, da se, znate već, kaže, uvek se raspitam da li su sigurno i bezbedno stigli. No dobro, čekamo Nobela za književnost, mada, kaže, mi treba da dobijemo i Nobela za mir, jer prosječnom građaninu koji svakodnevno preživi tri porodične žučne rasprave o politici, geopolitici, onda, pa onda recimo uz nedeljni ručak sve to dalje završi uz kafu i kolače, mislim, to je divno. Ne znam, sad ćemo da saznamo ko je dobio za književnost, mada treba dati ovaj Nobela za književnost autoru komšijske Viber grupe koji uspeo da napiše pravu Homerovu Odiseju o tome ko nije zatvorio ulazna vrata od zgrade. Dobro, i za psihologiju bih ja dao Nobela svakom našem čovjeku koji bez ikakve diplome na osnovu dva minuta razgovora može nepogrešivo da dijagnostikuje psihološki profil svakog svetskog lidera. I normalno za meteorologiju Nobel ide babi koja 99,9% preciznosti prognozira oluju, kišu, promenu pritiska i to isključivo na osnovu sevanja u levom kolenu. Odma da se da Nobel srpskoj domaćici za hemiju. Domaćici koja je uspela da dovede recept za sarmu do te tačke savršenstva da se ukus podgrevanjem iz dana u dan hemijski poboljšava. Naravno, Nobelova nagrada za logistiku i menadžment ide čovjeku koji uspe u gepek stojadina ili punta da spakuje svinče, dva džaka paprike, tri balona rakije, garnituru i komplet porodicu za put. Odmah da se da Nobel za diplomatiju vozaču koji uspe da se objasni sa saobraćajcem i to bez plaćanja kazne. Koristit će samo uzdahe, pominjanje zajedničkih poznanika i ljudsko razumevanje. E sad, Nobel za književnost bit će dodeljen danas, ko bi mogao da bude laureat. Kladionice odavno objavile svoje favorite, trenutno se najbolje kotira kineska avangardna autorka Kan Shue. Stabilno drugo mesto je Haruki Murakami, a na trećem je australijski pisac, osobenjak Gerard Marnein. Ali nemojmo se zavaravati, zvanično ne postoji kategorija kandidat za Nobelovu nagradu. Dobro, vidjet ćemo za koji minut. Da li će biti iznenađenja? Ili će neko od dugogodišnjih favorita dobiti ovo najvažnije svetsko priznanje? Saznaćemo najkasnije, pa mislim, kažu, već oko 13 sati možda i objave. Mi treba da dobijemo novela, recimo, za majstor koji je oglasio prodaju polovnog auta i uspeo da napiše bajku koja glasi nov, garažiran, vozila samo baba, kilometraža prava. Pa onda za horor žanr, recimo, mi mogli da damo ovaj pisu pismene opomene iz infostana elektrodistribucije, bato moj, nijedan Stephen King ne ume tako malo reči da upotrebi da ti utara takav strah u kosti. Odmah Nobel za magični realizam domaćici koja je u stanju da napiše recept za kolače i to sa onim instrukcijama koji glase: stavi brašna koliko primi, peci dok ne porumeni, a šećera dodaj po ukusu. Naravno,
treba dati i Nobela za naučnu fantastiku svakom građaninu koji uspe da napišu velju plan budžeta i preživljavanja od prvog do prvog u mesecu. I normalno za biografski roman da Nobel ide babi koja je o komšinici iz ulaza broj 4, zna više detalja, zapleta i preokreta nego što je Tolstoj napisao u Ratu i miru. Ovo je 1980. objavili četvrti studijski album Talking Heads.

I dalje život piše romane, ljudi ništa ne čitaju, čekamo dobitnika Nobela za književnost. Mada kažu, trebali bi da dobijemo mi i za epsku poeziju nagradu. Našem čovjeku dok piše status, komentar na internetu, nigde na svetu sa tako malo činjenica nije ispevano tako epsko i nadahnuto delo. Negira nam Nobel i za fantastiku i magijski realizam, jer recimo majstoru koji daje procenu radova, kad ti kaže majstor, dolazi u ponedeljak sigurno, znači završavamo sve za 3 dana. Gabriel Garcia Marquez bi pozavideo na ovakvom građenju fiktivnih svetova, recimo. Pa onda recimo dobili bi možda i Nobela za kratku priču i sažetost za onu narodnu umotvorinu aha, aha, važi. Te dve reči stare više ironije, neverice, prkosa, cinizma, nego u celokupni opus ruskih realista. E sad, za horror žanr nagrada sledi autorima garantnih listova i ugovora za kredite, koji su naravno uspeli da najstrašnije noćne more spakuju sitna slova na dnu treće strane. Srpskim mamama za nagrada sledi za kulinarsku beletristiku. Svakoj majci i babi čiji recepti počinju sa: staviš brašna koliko primi, pa onda soli po osjećaju i pečeš dok ne bude gotovo. Čista usmena književnost,

Pa onda recimo možemo da damo nagradu i za memoarsku prozu pijanom gostu na svadbi, koji će u 4 ujutru da uspe da ispriča svoju celokupnu životnu dramu nepoznatog konobara u 3 čina i sa tragičnim raspletom. Nagrada za usmeno predanje ide tetki iz Komšiluka, koja bez jednog zapisanog reda prenosi sa kolena na koleno epsku hroniku o tome ko se u selu s kim posvađao 1984. Orvelove emisije. Nobel ide i za epsku fantastiku dedi, a boga mi i ocu, koji deci objašnjava koliko je kilometara pešačio do škole kroz smetove od 3 metra, bosim nogama i uz borbu sa čoporom vukova. Naravno, nagrada ide i za tragikomediju svakom građaninu koji uspe da popuni obrazac za dečji dodatak ili poresku prijavu, a da usput ne napiše i ceo roman o sopstvenoj propasti. Nagrada za dramu apsurda ide svakom onom ko uspe da dešifruje i pročita sa razumevanjem rukopis izveštaja lekara opšte prakse. Obavezno za poeziju u prozi ide domaćinu koji peče rakiju i u 3 ujutru pored kazana recituje odu posvećenu šljivi ranki i naravno prvencu.

0: i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 8. oktobra. Sveže ćureće file, 1 kg, 999,99. Uz Lidl Plus ponudu, 899,99. Banane, 1 kg, 149,99 uz Lidl Plus kupon. Baroni čajna kobasica XXL, 900 grama, kratkotrajna ponuda, 799,99. Lidl, isplati se!
1: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
2: Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru, od četvrtka do nedelje.

da nastavljamo malo da listamo ove neke interesantne naslove. Gori planeta, naslov koji se koristi kad izbije treći svjetski rat, a boga mi kad neka poznata pevaljka izađe na ulicu bez šminke. Domaći naslovi u principu ne izveštavaju događajima, oni postavljaju dijagnozu. Ako vas tekst ne šokira velikim slovima, naravno sigurno ćete ostati velikim slovima bez teksta. Ili kad kaže ovo, svi su ovo dugo čekali. Uglavnom je u pitanju novi popust na trajne kobasice u lokalnom supermarketu. A onda kad vidite naslov haos u Pazovi, pijani na drogiran seo na moped bez dozvole, kad su mu otvorili novčanik, šok. Mladić 29 godina u Staroj Pazovi imao 2,93 promila alkohola u krvi, bio pozitivan na kanabis, pa ustanovljeno je da nema vozačku dozvolu, a kad su otvorili novčanik, nije bilo dinara, ne. Pronašli su neku biljnu materiju, možda za koju se osnovno sumnja da je marihuana, a možda i čaj od nane, ko zna. Pa onda još jedna šokantna vest. Spremite se za mrak usred dana. Sa šta je ovo apokalipsa tek 13. novembra? Ne, kaže, stiže zimsko računanje vremena. Evo šta nas čeka od 25. oktobra. Ljudi, nećete verovati. Dobro, ovaj 26 stepeni u Aranđelovcu, oblačno je, ali ne bi trebalo do večeras da bude kiše, bolj 20% kao mogućnost, no nikad se ne zna. Ali sutra stiže ta promjena vremena, osveženje, ponegde kiša. Sutra 20, subota 24, nedelja 12, biće kišovito. Kragujevac, Smederevska Palanka, Zrenjanin, Kikinda 28, u Beogradu 27. Znači, hladno vreme očekuju se u nedelju i sledeće nedelje, temperature od 14 do 18. E, evo je naša dobitnica, objavili su upravo, Ann Carson je dobitnica Nobelove nagrade za književnost. Kanadska pesnikinja i eseistkinja Ann Carson dobila Nobelovu za književnost za ovu godinu, kaže Švedska akademija. Priznanje je pripalo za njen prepoznatljiv književni opus koji spaja poeziju, prozu, esej i antičku književnu tradiciju. Dakle, ništa, ni od Kanšue, ni od Murakamija. Sad jedno od njenih najpoznatijih dela te gospođe Ann Carson je autobiografija Crvenog iz 1998. Polazi od mita o Gerionu i Heraklu. No dobro, ja delim ove nagrade, ali ove druge nagrade našem čovjeku delim Nobela normalno. Recimo za poeziju i retoriku da ode Nobel majstoru na mešalici koji uspe da u samo jednoj psovci spoji kosmičke sfere, familiju, politiku, sudbinu i to sve sa savršenim ritmom i savršenom rimom. I za, naravno Nobel za narodno stvaralaštvo svakom našem autoru statusa na društvenim mrežama koji ujutru piše epiku o rodoljublju, popodne piše liriku o bivšoj ljubavi, uveče priča i piše satiru o ceni goriva, recimo.

Evo i Đole, moja draga, sad je u Japanu, uči judo, pravi ikebanu. Nole opet u Šangaju, nosi šangajke. Nečija draga, recimo, voli ćevape. Ovo je, kaže, pitali ga, navedi mi 10 stvari koje voliš. Pa, kaže, recimo, 9 ćevapa i lepinja, mislim. I dalje delimo nagrade ovog puta za epsku fantastiku. Srpski Nobel ide našem čovjeku koji je u lokalnoj kafani uz treće pivo uspe da ispriča kompletnu istoriju sveta od Adama i Eve do danas, gde su svi ključni svetski vladari zapravo poreklom iz njegovog sela. I za kratku priču i dramu ide Nobel svakom građaninu koji je na pitanje saobraćajca, znate li zašto sam vas zaustavio? Na licu mesta izmisli scenariju dostojan Šekspira. Sa sve iznenadnom bolešću strine i mačkom koja se upravo porađa. E, da, i naravno za memoarsku prozu ide srpski Nobel bilo kom penzioneru koji priča kako njegovo vreme, kako si išlo u školu. Borio se sa vukovima, bos preplivo Dunav. Za poeziju, liriku ide srpski Nobel komšinici iz trećeg sprata koja na Viber grupi zgrade koristići samo velike slova i 30 uzvičnika napiše lirski minijaturni esej o tome koji je ostavio kesu s đubretom pored lifta. I konačno Nobel za književnost ide i to za žanr tragedije autoru fiskalnog računa iz prodavnice posle velike vikend kupovine čiji rasplet na dnu stranice redovno rasplače celo domaćinstvo. Dakle, dobitnica ove godine za književnost Nobel je kanadska pesnikinja Anne Carson. Inače, ona je napisala i U lepoti muža, kaže, gde spaja poeziju i prozu kako bi govorila o ljubavi, preljubi, raspadu bračne veze, spaja razne književne forme. Sad, pa ljubav prema mužu, pa ko to priča, mislim. A ovaj City Magazine kaže, gledamo stare fotke Beograđanki iz 60-ih i imamo samo jedno pitanje. Šta nam se to dogodilo? Zaista dobro pitanje. Kaže, našli smo fotografije iz 60-ih, 70-ih. Žene na njima izgledaju neverovatno dobro obučeno, ne nužno raskošno, ne nužno skupo, ali nekako promišljeno. Tu je jedna divna slika Milone Dravić. Dakle, kaput, suknja, cipele, tašna frizura, sve deluje kao da imalo svoje mesto. Zato i te fotke danas izgledaju gotovo nestvarno. U vreme kada nije postojao internet, kada se garderoba nije naručivala iz bilo kog dela sveta, kada je izbor u prodavnicama bio neuporedivo manje nego danas. Žene su, Srpkinje i Beorađanke, znali kako da izgledaju moderno. E sad, neka žena mužu kuvala ručak s ljubavlju, danas mu naruči dostavu. Neka žena u tajnosti čuvala spomenare i dnevnike, a danas sve to objave na Instagramu. Nekad, kaže, glavna tajna lepote je bila ona kiselina, pa i ovaj svež vazduh. Danas su osvetljivači, hijaluroni i tako dalje. Nekad je uvode bila dok nas smrt ne rastavi, danas je varijanta dok nas račun za struju ne posveđa. U stvari, nekad su žene imale po jednu nedeljnu delu, eto, za crkvu, jednu za rad. Danas imaju pun ormar, ali imaju i onu klasiku, kak klasika glasi, ja stvarno nemam šta da obučem. Zato ja volim devojke bez haljina, može još uvek i danas u letnjim haljinama.

Pa pljuštaće možda negde narednih dana, ovde pljušti samo dobro raspoloženje, hvala Bogu, ali ne ono, ono znate, ono veštačko, kao što imate veštačke obrve, trepavice, veštačke delove tela, mislim. Znate, nekad su bre žere nosile tri sloja postave, suknju do zemlje, korset da pokriju telo, danas nose komad tkanine veličine maramice i to zovu, mislim, jesenja kolekcija. Šta je, nekad je trebalo pola sata ženi da se obuče, mislim, danas treba pola sata da se shvati šta je na njoj uopšte odeće, da nije neki bandažirana neka varijanta, neki zavoj, nešto. Nekad su oblačile kapute od čiste vune da prežive zimu, danas obuku, mislim, šta, gola leđa, kratak top, pa se greju na sopstvenu tvrdoglavost i na story na Instagramu. Znaš, nekad su, recimo, pocepane čarape, baka se sramila, brate, krpila u mraku. E, danas se pocepane farminke plaćaju 200 evrića za ovu urban i stil, znaš. Nekad se za crkvu oblačila najsvečanija haljina, danas se za teretanu oblače one helanke u kojima se vidi šta je doručkovala i šta planira za večeru. Dakle, nekad ormar ima dve haljine, tri suknje, ali žene uvijek znale šta će da nose. Danas ormar puca po šavovima, glavno dijagnoze je ja apsolutno nemam šta da vučem. Dakle, neke su žene skrivale gležnjeve, danas otkriju sve do rebara, sakriju samo lice iza sunčanih naočara od pola metra. Neke su se kupovali materijali, znaš, ono, na metar, šilo se po meri, a danas se kupuje plastika iz Kine, pa se nosi jedno, pa se onda baci, jer je to već viđeno na snimku. Nekad je moda u stvari skrivala mane i isticala vrline. Danas moda otkriva sve mane, a ističe samo, recimo, cenu etikete. Tako da te dame o kojima sam malo pripričao, žene Srpkinje Beograđanke sa stilom, kad govorimo o modi u soci Jugoslaviji, realnost je bila takva kako jeste, imali smo razvijenu tekstilnu konfekcijsku industriju, domaće fabrike, mislim, pravili su velike konfekcijske kuće, Beko, Kluz, idem Mače, idem kod Kluza, Mura, Rašica, Almira, Rudnik, Jugoeksport, Centru tekstil, imali su važnu ulogu u plasiranju domaće, ali strane mode, dok su pojedini modeli nastali u saradnji sa poznatim domaćim dizajnerima. Žena nije morala u Beogradu da čeka 60-ih, 70-ih, te neki poznati modni brend da stigne preko neta, postoje čitav sistem proizvodnje, prodaje, praćenje trendova. Dakle, nekad se odećala kupovala da traje decenijima, prenosila se s kolena na koleno, danas traje do prvog pranja, pod uslovom da ga pereš na osetljivom programu. Nekad je u stvari ženska moda pokrivala sve osim lica i dlanova, danas pokriva samo osnovne vitalne organe, a i to ako je napolju baš neka košova i izgleda da mnogo pljušti, što kaže Bora. Mislim, nekad se stvarno, ljudi moji, znalo šta se nosi u crkvu, šta se nosi na igranku, šta se nosi kad ideš u baštu. Danas u helankama ide na svadbu i u banku i u operu i na parastos.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Možda će posle četiri opet da nestane struje kao jutros, ne znam, ljudi kažu, najavljuju i ceo grad za dežurne livce, za naš ljakire koje ostavimo do kraja. Dobro, znate da kapetan poslednje napušta brod, pa jeste. Kao što i plakar, svi znate plakar da je dobio ime po plakanju, jer žene, mislim, nemaju šta da obuku, tek će sutra bude kukulele, odnosno od nedelje kad se hladni. Pričali smo kako su se nekad Srpkinje i Jugoslovenke 60-ih, 70-ih lepo oblačile, kulturno, skromno, a ne ovo danas. Mislim, u moje vreme bio je izraz za takve kako se oblače, ali dobro, uzori reality programa čine svoje. Mada neki se, znate, kao oni pesmi pitaju da li znate i vidite šta rade vaša deca. Pa pogledajte malo i sebe ogledalo, mislim. Da, nekad se bre zimski kaput štedilo, za to se štedilo po pola godine, danas se kupi ona brza moda za 1000 dinara, ode se na kafu pa se baci jer se već učebala dok je stigao račun za espresso. Tako godine prolaze, nekad smo razmenjivali brojeve telefona za dobar provod, danas brojeve lekara za dobru dijagnostiku. Pre, mislim, kad 20-im pričaš o tome koji klub, gde je najbolja atmosfera, 30-im u kom marketu je jeftiniji prašak, a već u 50-im, 60-im pričaš o magnezijumu koji se najbolje apsorbuje, pa da. Tako da vremenom, znate, sve dođe na svoje. Filozofija se, eto, i sa godinama značajno pojednostavi. Prvo se pitate ko smo i odakle dolazimo. A onda to spadne na ono pitanje, što čekaj, što sam ušao u ovu sobu i šta sam krenuo da uzmem, mislim. Srećom, Nole igra kao u najboljim danima, nema još tih problema. Nole sutra od podneva igra protiv Poljaka Hurkača u drugom kolu Masters turnira u Šangaju. Kaže Nole, imao sam fenomenalnu nedelju u Pekingu, želim da tako nastavim i u Šangaju, želimo i mi. Dakle, Nole u Kini stvarno uživa status božanstva, što je logično, jer Kinezi vole stvari koje traju duže nego što je garancija predvidela. Zapravo, naša braća Kinezi su napravili kineski zid da se odbrane od varvara, ali Novak ih je naučio da protiv nekih udaraca ni zid ne pomaže. Košarkaši Partizana večeras gostuju u Realu, u četvrtom kolu Evrolige, traže četvrtu pobedu, a košarkaši Zvezde igraju protiv Dubaja od 18 sati. Dobitnica Nobelove nagrade za književnost, Ann Carson, rođena 1950. u Torontu, u Kanadi. Dobila i brojno priznanje pre ove Nobelove nagrade. E, sutra ćemo da dodeljujemo i Nobela za mir, koje to, na toj nagradi se nada i Trumpa. Mi dajemo srpskog Nobela za memoarsku prozu domaćinu koji uz treću rakiju poče da priča. Je, isto ovako bilo 91. A onda 3 sata kasnije završi sa lekcijom o nastanku svemira. Naravno, Nobel za dramu i tragediju ide i penzioneru koji čeka u redu za negdje u pošti i pri tom izgovori ali monolog koji je zaista dostojan Šekspira o nepravdi, o šalterima i o ceni leba. To je za dramu i tragediju. I naravno za horor žanr ide srpski Nobel u ruke majstoru koji na kraju popravke izgovori onu najstrašniju rečenicu u srpskom jeziku: ko ti je ovo radio? Uh, Ja sam ovo sve danas za vas radio, birao muziku, pričao, trtljao, što bi neki rekli, skoro 8 sati. Sve će to, što bi rekli, narod pozlatiti.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I. bez broja.
2: 034 703 035.

0: konec sveta.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
4: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
3: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
4: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
3: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
4: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
3: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
4: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
3: 034 727 550 i 063 1799 555.

0: Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
1: Torti i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034-722-225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
0: Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Peto kolo Arkus lige, subota 10. oktobar, Šamot, Metaloplastika, Eliksir. Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 19 časova. Šamot zove, svi na tribine. Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica. 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u naselju budućnosti.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petar I. bez broja.
0: 034 703 035.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni. Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica, 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u naselju budućnosti. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije šamuta ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Peto kolo Arkus lige, subota 10. oktobar, Šamot, Metaloplastika, Eliksir. Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 19 časova. Šamot zove, svi na

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prebrojena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Torti i kolači,
1: slatko srce,
2: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Araplazi.
2: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu. Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica, 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u naselju budućnosti.

Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije šamuta ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Peto kolo Arkus lige, subota 10. oktobar, Šamot, Metaloplastika, Eliksir. Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 19 časova. Šamot zove, svi na tribine.

jedno 9 dana nije izlazio iz birtije. Kažu da je bio čudna sorta. Otac mu je bio sitni pađa.

nave kleba, taman toliko koliko treba, ali je vas sa teo mnogo više.

vraćaš se. Lagano tonem, svetlost gubim.